med den tross och låga hytnum tryck. Klinet åt, biten i mitt, ha, bismer i sknick.